0: fiti moun yo Yen san ban yo lovla
1: Adone doudou
0: E la vizan ban yo Yen san proteje yo
1: Adone chéri
0: E la vito yo Yen san ban yo lovla